0: 88 FM Dance. Playing the biggest bangers. Dance anthems. And festival favorites. All in one place. Download the Go Loud app and take 98 FM Dance wherever you go. 98 FM Dance.
1: Féidir a drogaí áine sa dul a bhaim ar tarbhála éagsúla, ach cuireann siad ar fada státhart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
2: Cuireann drogaí eile faragán tí fhirdum rois dúrtha. Bhí tú ag tamaint rois gupi agus taintit a taint a bhala contúrta.
1: Má bhín tú ag tamaint fai chionach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a mail. Ná tamaint fai chionach ar drogaí go brach. Onú do ras umhaváltiach dar wóhire. Tour court at rsa.ie.
0: Dublin's best.
3: Best music mix. 98.
0: 98 FM.

0: 98 FM.
1: Is fúne atá sé letarchasa úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Oh my God, I'm never going back there again.
3: What?

0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá ar an nua ag YouTube agus dúirt siad le Martin Garrix ar an éireann seo. Is é Fireflies. Bhí Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúig de éid ar an stáilte agus bhí siad ag seanam an éireann agus bhí sé go chiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhar Martin Garrix le Bono agus the Edge ar Weird People cúig bliain óhain agus dubhar Martin Garrix ar an éireann as YouTube. Your song Save My Life ar fráin scan on Sing 2 freshen. Chiap an gúil siad go chiontach ag dubhar le chéile. Lúm sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.